Sanne Salmonsen, Haven't I Been Good To You? Sanne kan synge rock, pop og soul, og det har hun bevist i årtider. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. One Direction, det her, det er The Story of My Life. Written

Dodo and the Dodos og sommer nat i snevær. Still going strong er de Dodo and the Dodos. Nu er det Harbo fra det svenske, og du kan sikkert huske den her movie star. Efter den så får vi Starship. Nothing's gonna stop us now. Her på en torsdag, en lidt regnfuld torsdag.

Whitney Houston, How Will I Know? Brand new heaviest Dream On, Dreamer. Efter den, så er der bare Room 5 med Christina Aguilera og Moose.